0: נוסע לבייג'ינג,
1: נכון.
0: לוועידת פסגה מאוד חשובה, שצריכה להסדיר את היחסים בשתי המעצמות האלה, לפחות לשנתיים וחצי שנותרו לטראמפ בבית הלבן. וטראמפ לא רוצה שמאחוריו יהיה חידוש המלחמה. אני מניח שהנושא הזה גם יעלה בשיחות בין שני המנהיגים, כי לסין ולאיראן יש יחסים מיוחדים, יש יחסים טובים, וייתכן שטראמפ יבקש מסין להפעיל לחץ על איראן לקבל את המתווה שהוא הציע לסיום המלחמה.
2: השאלה שלי, פרופסור גלבוע, אנחנו מדברים על חזרה למלחמה. בישראל לפחות ערוכים לכל התרחישים, אתה קורא את כל העיתונים, ערוכים לקריסת המסע ומתן. אם אנחנו נכנסים קצת לנעליים של, של, של טראמפ או של מישהו אחר, מה האינטרס מלחזור למלחמה? עכשיו, בוא נגיד שאוקיי, בסדר, קרסו, המסע ומתן קרס, חוזרים למלחמה, מה יש להשיג בחזרה למלחמה?
0: טוב, אז כן, אז זה כבר אנחנו יודעים. טראמפ איים שאם המסע ומתן יקרוס ואי אפשר להגיע להסדר, אז הוא יתקוף מתקנים לאומיים, מתקני אנרגיה, הוא אומר שיפציץ את כל תחנות החשמל, כל הקשרים, ואת מתקני הנפט של איראן, שזה יביא לקריסתה. אני חושב שבשלב הזה לא צריך את זה, משום שעדיין ארצות הברית מטילה את המצור הכלכלי על איראן. המצרי ומוז חסומים בשני הכיוונים. נכון שארצות הברית ניסתה לפרוץ את זה בשבוע שעבר עם שלוש משחטות, אבל זה לא הסיפור. אני חושב שההנחה של טראמפ היא שאיראן תטבע בנפט, לא תוכל לייצר נפט כי אין כבר מקום איפה להחסן אותו, כי אין ייצוא של נפט מאיראן החוצה, וזה ישפיע על המשטר באיראן.
1: מלחמה כלכלית שתשפיע.
0: בדיוק, כן. בדיוק. אז לכן, אני לא רואה כרגע, בשבוע הקרוב המלחמה לא תתחדש בכל מקרה, בגלל מה שאמרתי עכשיו ובגלל הביקור של טראמפ בסין. הכיוון של טראמפ זה לסיים את המלחמה, אבל הוא לא יכול לסיים אותה בלי שיהיה לו איזה הישג משמעותי, וההישג הזה הוא בתחום הגרעין. האמריקאים חוזרים על זה, טראמפ חוזר על זה כמעט כל יום, שהוא לא יאפשר לאיראן להיות מעצמה גרעינית, שצריך להוציא משם את החומר שהוא השאר, חומר אורניום שהוא השאר 60%. הוא רוצה שאיראן תתחייב לא לפתח נשק גרעיני, ולא תעשיר אורניום תקופה של 10-15 שנים, משהו כזה. והטענה הנגדית היא שאיראן לא מוכנה למין ויתורים מהסוג הזה, שהיא רואה חולשה בעמדה האמריקאית, כי טראמפ כל הזמן מאיים, מאיים, מאיים, מחכה, מחכה, מחכה, ובסוף לא קורה כלום.
1: לא עושה כלום. באיזה מידה הוא עדיין מושפע מראש הממשלה, מהצמרת הישראל, מראש הממשלה?
0: לא יודע אם הוא מושפע ממנו כל כך. לפני שיכול להיות מאוד, יש אינטרסים אמריקאים ויש אינטרסים ישראלים, וטראמפ ילך על האינטרסים האמריקאים. יש חפיפה בתחום הצבאי, בטח יש חפיפה בתחום המדיני, יכולה להיות אי הסכמה, אבל במקרה הזה נתניהו אין שום אפשרות להגיד לא לטראמפ, והוא יעשה בדיוק מה שטראמפ יגיד לו. ראינו את זה קודם ועכשיו, וזה גם יהיה נכון לגבי העתיד.
2: טוב, אנחנו ממש מודים לך, פרופסור איתן גלבוע, המוכתס פי אשון לאמריקיה, מומחה לענייני ארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לסטרטגיה. תודה, תודה שהייתנו. إذن يعني تلخيص أنه الأمور على حالها, يقول لا يتوقع تجددا الحرب في هذه الأيام, خاصة وأنه هنالك من الإيرانيين من يرون بأنه بداية يرون ضعفا لدى الإدارة الأمريكية, خاصة في ظل ما يحدث بكل ما يتعلق في الانتخابات النصفية وما إلى ذلك. في المقابل الولايات المتحدة مش قاعدة مكتوفة الأيدي, خاصة في ظل الحصار الاقتصادي.
1: الحصار الاقتصادي قد يهز النظام, وشدد على لقاء الرئيس
2: طبعا.
1: الأمريكي بالرئيس
2: الصيني. لشيرين يمكن كمان المختص في شؤون الطاقة طارق عواد عم بسمعنا الآن في طريقه, بدي أسمع لحال أحكي عن النفط الآن, تكدس النفط هذا لأنه في هنالك عملية استخراج النفط. استخراج النفط أنت مجبور تخزنه كل الوقت, وتخزينه مش سهل, فأنت ما بتقدر توقف استخراج النفط لأنه عملية معقدة جدا. لأنه توقف الاستخراج النفط يعني مش بتقول خلص أنا مش رح أطلع نفط, هاي مش عملية سهلة, لأنه كل وقت النفط بيطلع بنحكي على العملية بعدين. وإيقاف استخراج النفط من أبار النفط في مناطق معين يعتبر معقد جدا استعادته من جديد, فبالتالي مجبور تأخذ النفط هذا وانت وتسوقه وتطلعه فيه. فتكدسه أيضا يضغط إيران, مظبوط في ضغوط على الولايات المتحدة, بس كمان في هنالك ضغوط اقتصادي
1: كبير على إيران من هذا النوع. طيب فاصل وبعده نعود, بقوا معنا.

0: הם רק רבע מהילדים בישראל. זה אומר שהייצוג שלהם במפת התמותה הוא הרבה הרבה הרבה יותר גדול מהיחס שלהם באוכלוסייה.
1: נכון.
0: שזה מבחינתנו נתון מזעזע. מאוד כואב.
2: אז זה קשור למה? לתשתיות, זה קשור למודעות אצל ההורים, למרות שכולם מנסים באמת להעלות את המודעות, אם זה אתם, אם זה בתי הספר.
0: אני חושבת שזה בעצם שילוב. בוא רגע נלך שנייה לסוף השבוע
2: גם האחרון. גם שכחתי להגיד את ההזנחה של הממשלה הנוכחית והממשלות הקודמות.
0: אז תראה, אני חושבת שזה שילוב, אבל בוא רגע נבין את המקרים, כי אני חושבת שההבנה של המקרים היא מאוד אקוטית. היה לנו סוף שבוע מאוד מאוד קשה. שני ילדים בני 3 מצאו את מותם, אחד בתאונת דרכים, והשני עם חפץ כבד שנפל עליהם. עוד 3 ילדים נפגעו בתאונות, בן 2 שטבע בבריכה, ילד בן 4, שני ילדים בני 4 שנפלו מגובה, אחד בטבריה ואחד בסווייד חמרה. אני חושבת שמה שמשותף לכל המקרים האלה זה ילדים מאוד מאוד צעירים שהם חסרי ישע והם זקוקים לנו המבוגרים. ופה אני מתחברת למה שאתה שואל. למה אנחנו רואים עלייה, למה אנחנו רואים בהשוואה לכלל הילדים בישראל שהילדים הערבים נמצאים בסיכון יותר גדול? אז קודם כל אנחנו יודעים שילדים במצב סוציו-אקונומי נמוך, זה לא רק בישראל, זה נתון שאנחנו מכירים אותו מכל העולם, ילדים במצב סוציו-אקונומי נמוך, הסיכון שלהם למות בתאונה הוא פי 2 ילדים במצב סוציו-אקונומי גבוה. ואנחנו יודעים שמרבית הילדים בחברה הישראלית, מתוך החברה הערבית, הם ילדים במצב סוציו-אקונומי נמוך. הדבר השני, הרבה פעמים אוכלוסיות שהם לא, כשאתה אומר הממשלה מזניחה, אני אומרת זאת מילה גדולה, אבל בוא נפרוט איפה בא לידי ביטוי אולי חוסר השוויון. קודם כל אתה צודק, יש פה קושי של תשתיות. אנחנו יודעים שבחברה הערבית, ביישובים בחברה הערבית, בתשתיות פחות מפותחות, והנה אחת התשתיות שהיא לא מפותחת מספיק, ולכן אנחנו גם מוצאים ילדים על הכביש, זה היעדר מתקני שעשויים וגני שעשויים. בחברה הערבית יש מיעוט של גני שעשויים, ואז הילדים במקום להיות במקום בטוח, נמצאים במקומות פחות בטוחים, והם נמצאים הרבה על הכביש, כי אין גם הפרדה, ואם אנחנו מדברים על תשתיות, אין הפרדה בין אזור המשחק של הילד לאזור הנסיעה של המבוגרים. הילדים והמבוגרים נמצאים באותו מקום, מה שבאמת מעלה את ההיפגעות. אנחנו מכירים היפגעות של תאונות דריסה לאחור, אנחנו מכירים ילדים, הילד שנהרג בסוף השבוע הוא ילד בן 3. כולנו מסכימים שילד בן 3 לא צריך להיות לבד על הכביש. איך זה קורה שילד בן 3 לבד על הכביש ביישוב ערבי? אין הפרדה מספיק טובה בין הכביש לבין אזור המשחק או השהייה של ילדים.
2: אפילו מדרכה
0: נכון, איך האי שוויון הזה עוד בא לידי ביטוי? האי שוויון הזה בא לידי ביטוי עוד בנושא של אישורי בנייה. אנחנו יודעים, ואני לא שמה את זה בתור האשמה, אני רק מדברת על מצב נתון. אנחנו יודעים שביישובים בחברה הערבית יש פחות הקפדה על הנושא של סיום בנייה וקבלת אישורים מהמוסדות שאומרים המקום הזה בטוח, או לחילופין מבנים שנמצאים בתהליך בנייה הרבה מאוד זמן, ובאיזשהו שלב נכנסים דיירים לגור בבניין, כשהוא עוד לא הושלם והוא עוד לא מספיק בטוח, וגם זה מעלה את הסיכון של ילדים קטנים. עכשיו, כשאנחנו שמים את כל הדברים האלה, ואני אומרת שוב, כשאנחנו מסתכלים על הצורך, אנחנו חד משמעית יכולים להגיד, ילדים מהחברה הערבית צריכים יותר תשומת לב של הממסד. זה לא הילדים, זה המקום שבהם ילדים גרים. אנחנו צריכים לוודא שהסביבה של הילדים היא סביבה בטוחה. ואם ילדים בחברה הערבית לא גרים בסביבה בטוחה, אז מן הסתם הם מועדים יותר לתאונות. ומן הסתם התאונות אקוטיות, ואנחנו רואים אותם גם במפת ההיפגעות וגם לצערי במפת התמותה. אבל אני רוצה לקחת אותך עוד צעד אחד קדימה ברשותך. אנחנו פגשנו בסוף שבוע הזה 5 ילדים מהחברה הערבית שנפגעו קשה. שניים איבדו את חיים. אבל מה שמשותף לכל הילדים האלה, הם כולם מתחת לגיל 4. הם חסרי ישע, ומאוד מאוד מאוד זקוקים להגנה של המבוגרים, שיצרו סביבה מהים של בטיחות. אם הסביבה לא בטוחה, המבוגרים צריכים להיות הרבה יותר בהקשבה.
2: אורלי, כל מה שאת אומרת זה נכון, ואפשר לבדוק, אפשר לעשות. מה אם תקשיב?

0: התקצוב, איפה הכסף שמועבר על מנת לטפל, על מנת להגביר את המודעות בחברה הערבית, מבחינתכם כבטרם? איפה הכסף?
1: אז פורד, אני כבר אומרת לך שארגון בטרם עובד בתוך החברה הערבית, יחד עם משרד הבריאות ויחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, גם בחברה הבדואית בדרום וגם בחברה הערבית בצפון וגם ביישובים בחברה הערבית במרכז. אבל אנחנו לא הממשלה, אנחנו עמותה, אנחנו משקיעים הרבה מאוד משאבים, אנחנו מגייסים כסף יהודי כדי לפעול בחברה הערבית, אבל רגע צריך לעשות את ההבחנה.
0: אבל תרשי לי, מלבד הודעות לעיתונות שאני רואה פה ושם, אני פחות מרגיש את הנוכחות שלכם. אני פחות מרגיש את השילוט, אני פחות מרגיש את הרצון כן לעשות שינוי.
1: אז רגע, ספורד, בוא רגע נעשה הבחנה, מה התפקיד של ארגון חברתי, שזה אנחנו, לבין התפקיד של המדינה? אנחנו לא יכולים לפעול לתשתיות, תשתיות זה כסף מאוד מאוד גדול.
0: לא דיברת על תשתיות.
1: המדינה. רגע, תיתן כן. שנייה. אנחנו עושים פעילויות, תוכניות קהילתיות ביישובים. התקציב שאנחנו מביאים הוא תקציב שבעיקרו הוא מתרומות, הוא מגיוס כסף, וגם מעט כשאנחנו מקבלים מהממשלה. הכסף הזה כמובן לא יכול לקנות אפשרות לתת מענה לכלל היישובים, אבל אנחנו נמצאים היום באופן מאוד משמעותי, בסדר גודל של, מהכסף שאנחנו גייסנו לחברה הערבית, בסדר גודל של כ-17 יישובים. נכון, תגיד שזה מעט, אבל ביישובים האלה אנחנו עושים פעילות מאוד עמוקה, בעבודה של מדריכות שנכנסות לגני ילדים ולפעילות חינוכיות, ועוד, כ-10 יישובים נוספים שבהן פועלות מתנדבות מתוך החברה הערבית, שהוכשרו ועובדות שם. כן. זה מה שעמותה בסדר גודל שלנו יכולה לגייס, אבל אולי ננצל את השיחה שלנו, ואנחנו
0: יש לנו חצי דקה
1: לעשות שאתה, יותר, כן. ואני כן אשמח שאם מישהו מהחברה הערבית, שידו משגת ויש לו תקציבי תרומה, והוא ירצה שנעשה יותר, אנחנו נשמח לעשות יותר. מבחינת ארגון בטרם, ילד הוא ילד הוא ילד, זה לא משנה אם הוא מהחברה היהודית או ערבית, זה לא משנה באיזה קופת חולים הוא, אנחנו, המטרה שלנו זה שהוא יגדל בבטחה, ויגיע להיות הכוכב של המשפחה, של העיר, של המדינה שלנו, כי הילדים הם הילדים של כולנו.
0: הדברים די ברורים, נושא להודות לך אורלי סלווינגר, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: إذن هذا بكل ما يتعلق بالمعطيات يعني في نهاية المطاف نعم نريد أن نرى على أرض الواقع هذا التغيير رفع الوعي والتوعية من خلال هذه المنظمات وأيضا من خلال دور الأسرة دور المدرسة العائلة والدولة التي تكاد تكون غير موجودة بكل ما يتعلق بالمجتمع العربي في الكثير من الأمور ومن الحالات نخرج إلى فاصل ثم نواصل
2: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها قليل مقابل مركزة تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5 فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير
3: مبروك بيتك الجديد

0: أطلق السائقو الشاحنات حملة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الشعور بالأمان خلال القيادة في شوارع البلاد. ينضم إلينا دافيد برينر وهو رئيس اتحاد سائقي الشاحنات في البلاد. خمرين مي شلام تسلام توفيم دافيد برينر يشيف روش إيجود نهجي المسائيات بإسرائيل. شلام أدوني.
1: שלום שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. בעצם אנחנו מדברים על עצומה שאתם הולכים להחתים גם מנהגי מסעיות וגם אחרים בכמה וכמה דברים שקשורים לנהגי מסעיות. דבר ראשון זה העקיפה ואי העקיפה על כביש 6.
1: נכון, נכון. זה צרה צרורה שגרמו ממשלת ישראל לשם מה אני לא יודע. אומרים זה בגלל למנוע תאונות, זה לא מונע שום דבר, זה רק עושה פקקים, זה רק גורם לבעיות, זה גורם לאנשים לאבד את השעות העבודה שלהם, כי אם אני יושב בתנועה ואני צריך לשבת בפקק ולוקח לי 3 שעות להגיע ליעד שלי, אז זה גומר על הטכוגרף 12 שעות, יש לנו הגבלת שעות עבודה, ואנחנו צריכים לעבוד לפי נהגלות, כי המחיה עלתה, הכל עלה, הדלק עלה, סולר עלה, ביטוח עלה, בלי עלה, סמיגים, אוכל, שכר דירה, משכנתאות. אנחנו מתעכבים בכבישים, אי אפשר לעבוד. מאשימים נהגי מסעות על כל דבר. סגרו לנו את הכבישים בין 6:30 ל-9:30 בבוקר. אי אפשר לעלות לירושלים בין השעות. כביש 232 אי אפשר לעלות בגלל השעות. די, חלס לקפות עלינו כל הזמן, מה אנחנו קורבנים של המדינה? אז אנחנו עכשיו מקימים התאגדות, התאגדות רצינית, יש לנו כבר הרבה אנשים ביחד, אנחנו מקימים התאגדות רצינית מאוד, ואנחנו נשבות, יש לי יד כבר על כל הזבל בארץ, יש לי יד יושב ראש של ארגון ההשפע בארץ, הוא מוכן בשנייה.

0: וחצי לעצור את כל המשק של האשפה בארץ, לא יהיה שום אסיפת של האשפה.
1: מר ברנר, רק לגבי כביש 6, זו תקנה או שבעצם המשטרה מיישמת את הדבר הזה לגבי אי-עקיפה?
0: אתה יודע מה, אני בדיוק לא ביררתי אם זה חוק שעבר בכנסת או שזה המשטרה שהקימו שלטים לפי דעתה, אבל אני לא מאמין שהמשטרה יכולה לקום בוקר אחד ולהגיד, או, בא לי לשים שלט על הכביש. אני חושב מאיזשהו מה, זה חייב לבוא ממשרד תחבורה. זה חייב לבוא. ומירי רגב, לצערי הרב, היא לא יודעת מה היא עושה. היא לא חיה את הכבישים, היא לא חיה את השעות, היא לא חיה את הטכוגרף, היא לא חיה את המילוי מסעית של 3,000 ליטר. היא לא חיה את זה. היא עושה דברים, אני לא יודע מאיפה היא מוציאה את זה וממציאה את החוקים האלה. אבל מה שהולך פה זה דבר מאוד רציני, והנהגים כבר נמאס להם, אנחנו הרמנו ידיים, ואנחנו אוטוטו נשבית את המדינה הזאת, אנחנו נעצור פה את כל מה שצריך לעצור, אנחנו כרגע מקימים כוח, ויש לנו התחלה יפה מאוד.
1: אז תגיד, מר ברנר, לגבי הממשלה הזאת וההתייחסות לנהגי המסעיות ובכלל לבעלי העסקים ובכלל מה שקורה במדינה בתקופה הזאת, עד כמה באמת אתם מרגישים שהממשלה הזאת הזניחה והפקירה את נהגי המסעיות ומשפחותיהם?
0: מ-1 עד 10? 11. ממש הפקר מתחת לכל ביקורת, ולא הפקירה רק את נהגי מסעיות, הפקירה גם את התושבים. הפקירה גם את התושבים בעליית המחיה. הממשלה יודעת שמחר היא מעלה עוד שקל אחד לליטר. פשוט זה בסופר, אומר, אילו לנו שקל בליטר, אין בעיה, במבה עכשיו עולה 20 שקל. עד כמה אפשר להגיע? לאן אנחנו נגיע? אנחנו נגיע שהמשכורות שלנו יהיה 200 אלף בחודש, אנחנו נשלם על חלב 50 שקל, אז מה, לאן הגענו? מה שאנחנו צריכים לעשות זה לייצב את הכלכלה, אנחנו חייבים להוריד את הכלכלה, אנחנו חייבים להוריד את המסים ואת המס ייבוא, אנחנו חייבים להזן את שעות העבודה, כן. אנחנו חייבים טיפה לעלות מחירי ההובלות, אנחנו צריכים לעשות מחירי הובלות שוויון לכולם במדינה הזאת, לכולם, לכל המעסיקים במדינה, חייב ליישב פה שוויון, שלא אחד יבוא יגיד לך 500 שקל פחות, אחד יכול להגיד לך 100 שקל פחות, צריך מחירי שוויון.
1: אחיד.
0: כן.
1: תגיד, מבחינתכם הצעד הבא, אתם הולכים לחסום, להשבית.
0: לא, אנחנו לא, אני לא רוצה לחסום כבישים, כי בלחסום כבישים מדינת ישראל מתפרנסת יפה מאוד.
1: כן.
0: היא שולחת את כל המשטרה שלה, ומאיימים על הנהגים, נותנים דוחות. אני לא רוצה לפגוע בנהגים, אני לא רוצה לפגוע במעסיקים, אני לא רוצה שיקחו לאף אחד מסעיות. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשב בבית. אני אכריז על שביתה בקבוצה, מחר בבוקר שום מסעית לא תצא לעבודה, והיא לא
1: מתי זה מתוכנן לי? מתי זה מתוכנן?
0: אנחנו עוד אין לנו תאריך, קודם כל אנחנו רוצים מסע ומסע, אנחנו רוצים לשבת בכנסת, אנחנו רוצים פגישה, אנחנו רוצים לשנות ולהוריד את כל הכפיות האלה, אם אנחנו נצליח להוריד את הכפיות האלה, אין צורך לפגוע במדינה. המטרה שלנו זה לא לפגוע במדינה, יש לנו מדינה, אחלה מדינה שבעולם, יש לנו אחלה אנשים בעולם, אנשים שאוהבים לעבוד, אנשים שרוצים לקיים משפחה, יש לנו הכל על הכל. אבל אם הממשלה תמשיך בדרך שלה, ואם הממשלה תמשיך לקפות עלינו ולקפור על התושבים, ולעלות ולעלות ולעלות את המחיה, אנחנו נשים תאריך שם ואנחנו נשבור את המדינה.
1: וכבר יש פניות אולי מחברי כנסת או מישהו שמנסה לאותת אולי כן רוצים לשבת איתכם?
0: כרגע אין. אני דיברתי עם חבר מפלגה היום, דיברתי.
1: כן.
0: הסברתי לו את כל הבעיות, אנחנו צריכים לשבת להיפגש איתו, לשבת איתו לכנס. אז יש התחלה, אני כבר הייתי בכנסת. אני ישבתי עם אינון אזולאי משעס, אני ישבתי עם אחמד טיבי, אני ישבתי עם ביבי, אני ישבתי עם ישראל קץ. ביבי את השקרים שלו ואת החתימות המזויפות שלו אני לא מוכן בהם יותר. ביבי חתם אפילו חוזה איתנו שהיינו במפלגת צומת, שאני אעשה ככה וככה אם תצביעו לי, הצבענו לו, הוא יפר את כל החוזה. אין לו מילה, הוא רק מדבר.
1: אז מכל אלה שהזכרת, מי באמת אתה רואה שהוא רציני, שהוא כן רוצה לעבוד, רוצה לעזור והושיט יד?
0: תכלס, אני אגיד לך, מכל המפלגות שאני ישבתי, אני קיבלתי את התשובה הכי הכי נכונה והכי טובה מאחמד טיבי. אחמד טיבי.
1: דמיינתי לעצמי.
0: יחיד שבא, שם יד עליי, אומר לי, דוד, בוא, אני מוכן לעזור לך בהכל. תביא לי 50 אלף מסעיות.

0: אני רוצה לזכור את כל ירושלים. אמרתי לו, ומה עם משטרה? יביאו לנו דוחות. למה? הוא אומר, אל תדאג על המשטרה, אני עוצר את כל המשטרה. אבל אז לא היה כוח. Mm-hmm. אז לא היה את הכפייה הזאת, אז היה עדיין המחיה, עדיין נמוכה, הייתה mm-hmm. עדיין סבירה.
1: סבירה.
0: היום זה הגיע למצב קטסטרופה, היום כבר זהו, הנהגים כבר הרימו ידיים. מעסיקים הרימו ידיים, מעסיקים מדברים איתי, אומרים דוד, אנחנו לא יכולים לחיות. Mm-hmm. אנחנו עוד אותו סוגרים חברה, אנחנו לא יכולים לחיות, לא יכולים לשלם את הדלק, את הביטוח, את הבלי. Mm-hmm. חלט, מספיק זה מספיק, כי הזמן לעצור את כל זה.
1: אז אתה אומר שביטה בקרוב.
0: שביטה בקרוב מאוד.
1: כן.
0: בקרוב מאוד.
1: בגלל המצב, בגלל המחיה, בגלל התנאים, הכל.
0: נכון. וצוחקים עלינו בפרצוף, עושים לנו מלחמה בהצגה, שלא היה אף פעם מלחמה, זה כולה היה הצגה, בשביל להעלות לנו את המחיה, ואומרים, לא, זה לא אנחנו, זה הורמוס, זה האיראני, מאשימים את כולם, רק לא אנחנו. עזוב, נו, אנחנו מכירים את השטויות, אנחנו מכירים את ה... איך אומרים באנגלית הבולשיט, את ה... את ה... את ההצגות האלה אני מכיר, אני לא אחד שיושן בתוך הקופסה, אני בחוץ, אני רואה הכל, אני מריח הכל, אני יודע בדיוק לאן הכל הולך. ואם לא ישנה פה דברים, אנחנו יהיה לנו לא ברירה, אנחנו נשביט את המדינה וזה יהיה בעיה, כי אנחנו נשביט את הזה, ואנחנו נשביט את האוכל, ואנחנו נשביט את המערבלי בטון. וכולם יודעים שאנחנו נעצור את כל המערבלי בטון בארץ, כל הבנייה עוצרת, זה פגיעה כלכלית נוראית למדינה. עכשיו, אנחנו לא רוצים לפגוע במדינה. זה לא המטרה שלנו.
1: ברור.
0: אבל ימשיכו לקפור עלינו, ימשיכו לעלות לנו, וימשיכו לייצב לנו תנאים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם, לא יהיה לנו ברירה. אם זה יפגע במדינה, זה יפגע במדינה. אנחנו גדייך, זה פוגע בנו. אנחנו המדינה, אנחנו התושבים, אנחנו המדינה, אנחנו מייצגי המדינה. כן. יש לממשלת ישראל, יש לממשלת ישראל חוק שקוראים לו חוק הסמכויות. החוק הזה נוקם כביכול בשביל הקורונה, שאף פעם גם לא היה, אוקיי? והחוק הזה נשאר שם. מה זה החוק הזה? זה החוק של היטלר מ-1933, שנותן לממשלת ישראל לעשות מה שהם רוצים, בלי לשאול את העם. הם מוציאים חוק, זה עבר. הם מוציאים זה, זה עבר. אנחנו לא אישרנו את זה. אנחנו התושבים. אנחנו צריכים לאשר את זה. מה קרה? להביא להצבעה, עוצה את החוק, סבבה. תן לתושבים להצביע על החוק הזה. תן להם, רוצים, רוצים, לא רוצים, לא רוצים, אבל לא, חוק הסמכויות, הם עושים מה שהם רוצים בממשלה, את החוק הזה צריך לבטל, צריך לבטל את כל הסגירות של הכבישים מ-6.5 עד 9.5, מ-12.5 עד 4.5, חוק של הילון, צריך להוריד את השלטים של האי-עקיפה הזאת, יש פה הרבה לשנות, צריך להוריד את הסולר, צריך להוריד את הבנזין, צריך לשלוט בכל הסופרים שגמרו על הבריאות שלנו, מיוקר המחיה שלנו.
1: להתחשב באזרח, להתחשב באזרח.
0: בדיוק, האזרח זה מספר אחד, הרי מי אנחנו? אנחנו התושבים, הדברים. אנחנו בעלי המדינה, מי זה הכנסת? בכנסת בכלל הם עובדים בשבילנו, אלה מריצים ניירת, זה הכל. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים א' ב' ד' ד', עושים על זה דיון, עושים על זה הצבעה, והכנסת הם מריצים את הניירת. בינתיים מה שהם עושים, הם שולטים בנו, הם עושים מה שהם רוצים, הם מריצים איך שהם רוצים, ולתושבים אין מה להגיד על זה.
1: הדברים די ברורים, ואנחנו נמשיך לעקוב, נמשיך לדבר איתך גם בהמשך. דוד ברנר, יושב ראש איגוד נהגי המסעיות בישראל, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, שיהיה לכם יום טוב.
1: שיהיה יום טוב.
0: אוהב את כולכם, נהגי מסעיות, קדימה להתאגד.
1: إذا نسائق الشاحنات نحن نتابع معكم دائما عبر أثير راديو ناس بكل ما يتعلق بقضاياكم دائما نسمع سائقي الشاحنات لأنه طبعا جزء كبير من العائلات العربية رب البيت وسائق شاحنة وهي مهنة مهمة في بلداتنا العربية ولدى الأسرة العربية ونحن نتابع فاصل ثم نعود ونواصل

0: את בדאי את סעיתנה פי קונצרט לכל מי בהב אבו אלמאז מהודה לאילו טבעה
1: זחל עדמי זחל עדמי זחל עדמי לסכן דלבי
0: ולכל מי דור סיירתו לחתה תרוח משוואר מעי פי קונצרט וחב היקה ימסע עלינו אבל מי יטלע על על المقود تحياتي لأبو تلين وعائلة تلين وتلين طبعا شكرا لاستماعكم قهوة مشتركة عنده وعندك